0: Uvaženi, cenjeni i poštovani slušalci Radija Mladosti, emisije na srpskom jeziku, dobro vam veče. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja. Slušate nas na kanalu K. Program emitujemo svakog četvrtka od 20 do 21 čas na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 i područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Program emitujemo i putem interneta www.kanaluka.ch, a informacije možete dobiti putem naše Facebook stranice Radio Mladost.
1: Das Radio Mladost sendet jeden Donnerstag um 8 Uhr am Abend ihre Sendung auf Kanal K in der serbischen Sprache. In der Sendung hören Sie einiges über die serbische Kultur, zahlreiche Serviceinformationen sowie gute Musik. Unsere Sendung wird von Anđelka Krasojević, Milijana Božić, Zoran Mihajlović und Milena Vasić verwirklicht. Bleiben Sie die ganze Stunde mit uns.
2: Uvaženi slušalci, dobro vam veče. Evo nas u još jednoj emisiji na srpskom jeziku. Najprije da vam se zahvalimo na brojnim komentarima, ali i sugestijama koje nam pišete, kako bi naše emisije bile još bolje i slušanije. U okviru projekta Istinu za Srbiju, koja je održana minulog vikenda u Milanu, slušamo šta je ministar bez portfelja Đorđe Milićević rekao. Rubriku koju baš volite i stalno to u svojim komentarima naglašavate, ljubav, večita inspiracija, i ove večere za vas priređuje Milijana Božić. U narednih 10 godina 40% nemačkih penzionera neće moći da plati kiriju, te slušamo i prilog o tome. Srbijo, dobroveče, naša nova rubrika koju također vodi Milijana Božić. Donosi nam i ove večeri zanimljiva događanja iz naše otadžbine. Legendarni srpski motociklista Dragoslav Kule Perišić iz Dobroslave kod Aranđelovca ponovo se vratio na stazu Karole nedaleko od Pariza, iako je pre nekoliko godina izjavio da je tu odvezao svoju poslednju trku. Donosimo vam i prilog o tome. U svojim komentarima pišete da vam je nedostajala naša članica redakcije Milena Vasić i njena kultna rubrika Iz duše za dušu. Pa evo, večeras je Milena sa nama, a njen izostanak bio je opravdani mali predah. Slušamo i maestralnog glumca Radeta Šerbedžiju, jednu od najlepših pesama svih vremena koju on recituje, Čekaj me i ja ću sigurno doći, a koju je napisao Konstantin Simonov. Tu je i muzika koju volite i rado slušate, a koju za vas bira Zoran Mihajlović. Zato ne menjajte kanal, jer mi postojimo samo zbog vas. Dobar prijem, žele vam Zoran, Milijana, Milena i Anđelka.

Ministar bez portfelja Đorđe Milićević je u okviru projekta i tribine Istinom za Srbiju, koja je održana minulog vikenda u Milanu, naglasio da je u pitanju nacionalni projekat koji je posvećen očuvanju istorijske istine, zaštiti nacionalnog identiteta i borbi protiv revizije prošlosti. Tribini Istinom za Srbiju je prisustvovala generalna konzulka Republike Srbije u Milanu Nataša Savićević, Jevrej Ivica Đulić, a besede i predavanja su održali akademik Darko Tanasković, profesor dr. Čedomir Antić i profesor dr. Aleksandar Ranković. Ova tribina ima poseban značaj jer je održana na dan pobede nad fašizmom 9. maja, ali i Dan Evrope, rekao je ministar Milićević i dodao da je važno da govorimo o istini, sećanju i ulozi Srbije i srpskog naroda u istoriji Evrope. Srpski narod je u borbi protiv fašizma podneo ogromne žrtve i bio na strani slobode, pravde i antifašizma, rekao je ministar Milićević i dodao da se ovakvim manifestacijama borimo za pravu istinu o našoj ulozi u istoriju, protiv laži, revizionizma i pokušaja da se srpske žrtve umanje ili zaborave.

pronađem te tako u svojoj duši često, kao da u meni ničega osim tebe nema.

Зашто си ми унедра убацио Риме? Груди ми се разлиставају изнутра, као књиге које нису затворили на време, па им странице бубре од влаге и чекања. Риме ми под кожом клијају, као нешто што нема дозволу да расте, а ипак кришом пробија када нико не гледа. У мене је превише језика, превише начина да ти изговорим, премало разлога да те зауставим. Што си ми у недра убацио, Риме? Свака реч коју не кажем, развуче ми ребра као жицу преко које свираш, преко које ходаш, простираш веш, качиш своје фотографије са другим женама. Постала сам место где музика боли, где се тишина размножава, gde glasovi nagrizaju. U grudima mi hodnici u kojima odzvanjaš. To je prostor koji se ne provetrava, jer svaka promaja raznese tvoje razvučene slogove po mojim kostima, pa bole, bole i ne stoje. One vuku svoje korenje do najmekšeg mesta ispod kože, a onda se šire. Premeštaju mi organe u telu kao nameštaj u kući. Okrećem leđe ljudima samo da me ne pitaju zašto mi nedra rimuju. Magdalena Jocić.

kako bih voljela da si tu i da je sve drugo daleko. Ali sve drugo je tu, samo si ti.

0: preboli.
1: Prema upozorenju nemačke sindikalne organizacije IG Bau i studija Pestel instituta, oko 5,1 milion budućih penzionera iz generacije baby boomera suočava se sa ozbiljnim rizikom od stanodarskog siromaštva. Nakon plaćanja stanarine od njihove penzije ostaće premalo novca za osnovne životne potrebe, što ih može gurnuti u dugotrajnu zavisnost od socijalne pomoći. Ovo upozorenje dolazi u trenutku kada se nemačko društvo suočava sa starenjem populacije i sve većim pritiskom na penzioni sistem. Pfeiffer i Pestel institut ističu da mnogi, uključujući žene i deo muškaraca sa prekidima u radnom odnosu, neće moći da žive dostojanstveno bez državne intervencije. Sindikat zato zahteva jačanje zakonske penzije kako bi ona zaista omogućila život, a ne samo preživljavanje. Dok Nemačka, nekada jedna od najbogatijih evropskih ekonomija, upozorava na masovno siromaštvo sopstvenih penzionera, ovaj slučaj postaje ogledalo neuspešne socijalne politike Zapada. Generacije baby boomera, koje su decenijama punili državne kase, sada gledaju kako će obećan dostojanstven život u starosti pretvara u borbu za opstanak. Umjesto da se sistem reformiše na vreme, elite su gurale glavu u pesak, a građani danas plaćaju ceh. Slične tendencije vide se i u drugim evropskim zemljama, zbog čega se nameće pitanje kome zapravo služi ovakav socijalni model, piše Nina Stojanović.
2: Jamorka radi u zadrugu na kasu dvokratno, lakirani nokti u lila bokte mlatno. Jamorka drži liniju i ne jede masno, uske suknje nosi,

11. maja, povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara, njeno kraljevsko visočanstvo, princeza Katarina, uputila je čestitke svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima u Srbiji, Republici Srpskoj i širom sveta, izražavajući duboku zahvalnost za brigu koju svakoga dana pružaju. Medicinske sestre i medicinski tehničari su neophodni svakom zdravstvenom sistemu. Njihovo znanje i čovečnost svakodnevno se mogu videti u bolnicama, domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama. U trenucima bolesti i neizvesnosti pacijenti se oslanjaju na njihovu negu i podršku. Njihov rad je zahtevan, često težak i ne dobija uvijek priznanje koje zaslužuje. Ipak, oni ostaju uz pacijente i njihove porodice onda kada im je podrška najpotrebnija. U teškim vremenima posebno se vidi koliko je njihov rad važan. Od srca vam hvala za sve što činite za bolesnike ugrožene i one kojima je pomoć potrebna. Vaš rad i vaša humanost primjer su svima nama, rekla je princeza Katarina.

održat će se od 16. do 21. maja u Novom Sadu. Ovaj sajam otkriće najnovija svetska dostignuća u poljoprivredi, mehanizaciji i prehrambenoj industriji. Sajam je već stekao reputaciju mesta na kome se okupljaju uspešne kompanije, institucije, udruženja i pojedinci u oblasti agrobiznisa, ali i zavidan renome događaja na kojem se promovišu obrazovanje, nauka i tehnološki razvoj. Na ovom sajmu biće prikazana najnovija dostignuća u oblasti poljoprivrede i pratećim industrijama, a proizvodi koji stižu iz celog sveta garantuju najkvalitetnije i najbolje što postoji u domenu agrara, mehanizacije, usluga, opreme, hrane i pića.

legendarni srpski motociklista Dragoslav Kule Perišić iz Darosove kod Aranđelovca ponovo se vratio na stazu Karole nedaleko od Pariza, iako je pre nekoliko godina izjavio da je tu odvezao svoju poslednju trku. Na poziv organizatora Kule se ponovo našao

na stazi na kojoj je prvi put vozio još davne 1989. godine u Francuskoj. Na zvaničnom trakdaju među oko 100 učesnika Perišić je u najbržoj grupi pilote ostvario najbolje vreme dana. Najbrži krug iznosio je 1,06,47 minuta, čime je na najbolji način reprezentovao Srbiju. Posle duže pauze imao sam prvi trening pre 5 dana, drugi pre 2 dana i danas treći izlazak na stazu. Izuzetno sam zadovoljen i prijatno iznenađen samim sobom, rekao je Perišić. On podsjeća da je pre 4 godine na istoj stazi vozio zajedno sa Larisom Majcanom kada je ostvario gotovo identično vreme 1:05,5. S obzirom na početak sezone i relativno hladan asfalt, ovo je iznad mojih očekivanja, dodao je legendarni Kule.

Dragi slušaoci, koliko ste puta zbog jedne napisane rečenice napravili još veći nesporazum, povredili nekoga ili sami ostali neshvaćeni? U vremenu kada sve možemo poslati jednom porukom sada i odmah, vrlo često zaboravljamo koliko je važno pogledati čoveka u oči i iskreno mu reći ono što nosimo u sebi. Poruke često zvuče hladnije nego što mislimo, a reči bez tona i emocije lako budu pogrešno shvaćene, zar ne? Složit ćete se, iskrenost ponekad traži veliku hrabrost, ali moram također reći da istovremeno donosi i mir. Jer kada nešto na vreme kažemo šta osjećamo, čuvamo i sebe, a i ljude do kojih nam je stvarno stalo. Zato, dragi slušaoci, moja topla preporuka za vas danas glasi: sljedeći put, pre nego što nešto važno napišete, zastanite i razmislite. Možda je bolje da to izgovorite licem u lice, iskreno i ljudski. Šaljem vam puno ljubavi i želim vam mnogo hrabrosti. Vaša Milena.

Czekaj me. Ja ću sigurno doći. Samo me čekaj dugo. Čekaj i kada žute kiše noći ispune tugom. Čekaj i kad vrućine zapeku i kada mećava briše. Čekaj i kada druge niko ne bude čekao više. Čekaj i kada pisma prestanu stizati iz daleka. Čekaj i kada čekanje napusti svakoga koji čeka. Čekaj me, ja ću sigurno doći. Nek povjeruju i sin i mati da više ne postojim. Nekad se tako umore čekati i svi drugovi moji. I nek gorko vino piju za moju dušu kraj ognjišta. Čekaj i nemoj sjesti s njima i nemoj biti ništa. Čekaj me, ja ću sigurno doći. Tko čekati ne zna, te neće shvatiti niti će saznati drugi da si me spasila, ti jedina, čekanjem svojim dugim. Nas dvoje samo znaćemo kako preživjeh vatru kletu. Naprosto, ti si čekala.

I to bi bilo sve za ovo javljanje, uvaženi slušaoci naše emisije. Nadamo se da smo opravdali vašu pažnju, a do narednog slušanja želimo vam dobro zdravlje, puno pozitivne energije i lep predstojeći vikend. Emisiju realizovali Zoran Mihajlović, Milijana Božić, Milena Vasić i Anđelka Krasojević, urednik Srpskog radija Mladost. Laku noć.